0: nikmat tuang sampeunya
1: ya kan.
0: Sampe wayak ieu mah nya digoreng
1: dibubui ning
0: ngaranna teh pan ngabubui sampe ai sampeuna teh menang mau. Eta kitu deuh nya. Da katuangan urang baheula mah deuleu euy. Wah, luar biasa.
1: Oh, iya, Kang. Komplit
0: deuleuh. Organik katuangan urang baheula mah deuleu. Tanpa bahan pengawet ge mangnong. Oh. Ari ayeuna mah pandahareun teh pinuh ku kimia wungkul atuh. Padaharanana ge pinuh ku kimia, mantak panyakit ge bareurat deuleuh. Dahareun seba instan. Penyakit bareurat dulu. Oh, ayeuna mah penyakit teh mah keunyeuh aya vertigo. Araraneh kana ceuli teh. Make jeung aya diabetes.
1: Wah, nya.
0: Oh, penyakit teh nya make jeung aya jantung koroner. Gagal ginjal. Asam lambung. Nya penyakit teh araraneh.
1: Asam urat.
0: Asam urat. Baheula mah di kampung penyakit paling oge budug. Bisul beunyeur. Cenang. Turwisen. Nya hapur batu. Kulanas. Penyakit mah baheula mah di kampung komo hapur mah kulaja jeung minyak tanah ge beres. Walau penyakit mode ayeuna tina sasatoan penyakit bareurat atuh. Make jeung ararane penyakit tina sasatoan make jeung aya DBD. Demam berdarah tina reungit. Flu burung. Nya. Aya cikungunya tina reungit keneh. Malaria tina reungit keneh. Nya, kaki gajah. Cacar monyet. Flu babi, antrak. Hah? Baheula panyakit atau tina sasatoan paling oge kutongo. Tanu seuri pernah kutongo tah.
1: Kalaman kuring ge.
0: Tah nu seuri pangpana lalaki aing mah dijamin lah. Urang kampung mah sarua jeung dewek pasti kutongo pernah ngalaman baheula kalau kolot baheula mah. Heeh. Tongo teh geuningan satuna teh leutik, warnana teh centil pink. Ngajedogna teh di dinya we.
1: Dina naon Kang?
0: Dina lato-lato. Wah sia. Heeh. Nyaho-nyaho bareuh. Heeh, nya ateu nya panas ning.
1: Ateul teh geuna.
0: Di damaran baheula ku pamajikanana. Cokot kuping set. Heeh, tines we. Heh da itongo mah da kalalaki wae da kawewe mah tara.
1: Naha tara kawewe
0: kan? Da sieuneun atuh tongo geus sieun teh jebur.
1: Ah, nah eta teh.
0: Tin ti seledat ka hiji, tin seledat kadua naon cing? Bau basreng. Alah, parupa teh nya. Alah. Naon deui? Moal sora tongo.
1: Ah, mun nya tongo disada.
0: Parantos teuing leuweung kieu nya.
1: Leuweung mah Kang kadean.
0: Heeh.
1: Si jurig ge Kang. Si jurig.
0: Tahayul goblok jurig geus teh.
1: Eh, pikasieuneun Kang.
0: Heeh, pikasieuneun sia teh. Sia mah teu nyaho.
1: Sok nyekek.
0: Eh, sia mah kenjing sok nyekek pernah dina berita ya kabejakeun telah meninggal bapa anu kana kerah teu dicekek jurig. Heeh, goblok matak aing mah teu sieun ku jurig mah tahayul teh. Lamun ku beusieun aing mah
1: kagiles.
0: Heeh. Teu aing mah teu ieu kuntu ku jurig mah.
1: Make jeung sieun.
0: Teu da sieun.
1: Ah, make jeung sieun kudu kitu.
0: Aing mah jelemana teuneung aing mah.
1: Keung Kang.
0: Lain keung tiris goblok sih teh. Hujanan da angin.
2: Dawale lie dawale urang ludo.
0: Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat Unajaya nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem. Balalageur jurig di dieu. Nya. Kawa jurig di ditu we balalageur.
1: Kumaha di ditu?
0: Sok mere kuota.
1: Ya kitu.
0: Terasa syah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing geus sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler, maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Salamet we.
1: Amin.
0: Rasa sia. Ya meuleung jampe nu teu mati lain.
1: Naon atuh?
0: Jurigna budeg.
1: Hay jurig balot.
0: Ula naon ka dieu sieu teh? Geuning aya besti. Dagur goy goblok besti ka aing. Aya naon a? Aya sora da ulah euy. Sora naon? Teuing aing geu. Tumbe alo pikakeungeun. Ah sora naon? Dengekeun geus sagera. Belah mana ditu? Di mana ditu? Belah mana ditu? Ditu atuh uluna kieu. Aing mah teu becus sia mamake karet aing mah henteu. Tong di beja-beja. Balik si besti mah ieu. Belah mana so, ganeng itu jeung jempe heula. Pikasieuneun heuh demi Allah aing. Eta ke ganeng. Jempe heula manehna. Sieun Allahu Akbar. Siana jempe. Eh, sieun jeung nyeduhan belegung. Kabina-bina teuing ka adi teh. Pun bae gigi garing. Lain urusan garing geuleuh ya teh. Kemudian mina teuing jeung bau deui. Nya eueuh. Eh. Goblok nyiduhan ka lanceuk teh, gigi garing. Males si goblok. Bodor cidu teh ieu yeuh. Dengekeun ku sia sanaon eta make eho
1: yohi
0: saha

0: kacatur di jalana astajinya parantos dugi ka Kresna sareng Arjuna. Dipejer beaskeun segala rupa kajadian anu tumiba ka Anoman. Atuh ye Kresna rewasna ge beak teu karep. Bari jeung campur jeung sieun kaayaanana.
1: Dugi ka ngageter salirana ye Kresna.
0: Mirang wartos yen Rahwana ngahiji jeung Gatotkaca. Margi dina manahna dina sawangan ieu Kresna. Moal aya manusia anu tiasa ngungkulan ieu kajadian. Kitu ujaring carita. Atuh Raden Gatotkaca anu ngukuntit ieu Anoman perbancana suta tumindak dateng angarsa.
2: Hei Kresna. Kresna. Kula kaget ya aing Kresna.
1: Anoman,
3: Gusti Kresna, Gusti Kresna, nyebut Anoman, nyebut, nyebut.
2: Syahe Gusti Kresna,
1: Yai Arjuna,
0: Raka Batara, kulane mungkin kasihan di painan Gatotkaca Yai, temungkin kategeranana, timalan Kang, Kakang Semar.
1: Iya nun,
0: geranga doa Kang, tiwas ancur iduya.
2: Ulah kaget ya aing Kresna.

0: agan antep agantung di warung. Di warung ada neuweuh riweuh cenah mah antep.
1: Hare-harekeun.
0: Cuekeun eh cuekeun. Ya ye kaepe naonan. Atuhlah sedih kabeh leuy. Godain nu bungah we salah sahijeun.

0: Ari urang malire urang dua andal nya. Jiga nanyen grup teh moal payu. Gararekeun ku sareya aing ampun.
1: Lah kaget Krisna ieu aing.

0: Sajen.
1: Hah?
0: Ulah naraskeun saha kaula, Pak? Kaula apa salira di jero ieu jelema?
1: Ih. Bening anjeun sonara.
0: Enyir apaleun. Bapak geura mulih deui, Pak. Ayeuna sanes alamna bapak deh. Ha? Alam bapak aya dina barjah nyata dina alam tunggu lain marakayangan kieu. Geura mulih, Pak.
1: Siap balik sama jadi payah deh kuai.
0: Iya mah kalau teh. Balik syukur teh balik dipaksa ku kalau
1: maju. What?
0: Anjir. Eh dan di jelema.
2: Nasi bekas.
0: Anjir. Edan Gatot Kaca luar biasa dulu itu pengartinya. Di adi jeung akang teh sapapait sama manis. Sabagja sacilaka. Akang gering adi ge milu gering lamun akang paeh menya adi milu paeh. Layeuna adi hirup akang kudu milih hirup. Dilengkahan ku adi Kang.
1: Yap. Woi. Ayo,
0: iya, ayo di. Jang. Ah, yang teh ingin sidawala teh juga gitu lho. Siapa pahit sama manis. Aing buka hutang pamayarkeun ku sidawala. Kahayang mah kahayang. Iya mah kitu we aing buka kabogoh teh diunuskeun.
2: Adon hayang ning.
0: Ngadon ngajongglokeun ka aing deui mah jar teh cenah siapa teh loba awewena. Nyata kitu deui wah adina paeh dilengkahan ku lanceukna hirup deui. Lanceukna pun wah anjir hebat leuweung.

0: 마십시오. 루바.
1: pancen kukula bakal diteraskeun Mahawisnu. Kakang Semar, ieu gunung rek ku kaula dibawa deka tempatna. Atuh anoman ngagedean awakna dua gunung diangkat.